Vox nostrate Domine humili perde frencedum, ut Dominice resurrexiluni sanctie mysterio celebrandum. In pace tua securi, amalis omnibus quiescam,